promoter par jia mo ta da tong ti ta ma ji de che la phe ni mo thwin ni nga chu lin chi na xiao ni lu ji ka mang tong a ga se ji

ngan chun jin cha lo ma zhe ma dang ngan lu ren dang bu ni da ba jin cha jie ge nu lu zhu xie de de ba yin kong ge a ma